0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eish! Mbia no diga na conde batira. Mbia! Imi mbia imi!
3: Chini Zakeu, unochidaka-daka. Pano chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa mbia. Julieta unotamba. Uye akasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti ashushure. Ah, mondoziwa mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka. Uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika. Nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzero dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidaizve. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna MC.

0: Ponto Ase, Ponto Enizem. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Ukika vovo sta kozinha hoje?
2: Mais sabor, e tanto amor.
3: Eish, mbia no digana kundi batira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chini Zakeo, unochida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako?
3: Haiwa mbia. Julieta unotamba, uye akasununguka zvakanaka. Haina nomwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti asvushure. Ah, munoziva mushobwa ndingapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochaukurangarira here?
3: Ndikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi, tingaabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
3: Idzi nzero dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidaizve. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva, tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
4: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nuru.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi, Mbia, imi!
3: Tini, Zaqueu, unoche daka daka. Pano cha itika no mudzimai wako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba. Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti asvushure. Munoziva mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo Mbia. Kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyetu handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzira dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongo muna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia, muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo norudo.

Kwa dzirikuitedzo gumi nezvidimbu gumi nechimwe dzezora zvine 11 minutu zvinguva kuti tinge tichikubirai kuchirongwa mafambiro akanaka emumigwagwa chiri kuya mumepo. Mafambiro emumigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde bacira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Chini Zaqueu, unoti daka daka. Pano chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba. Uye akasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti asvushure. Mondoziwa mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi, tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzero dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhu.

0: Oh, Matil, mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio, mambure anovukira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute non rangeso tongo maka.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akurupara maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza mudurika.
1: Haiwa, Antonio, mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute non rangeso tongo.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anovukira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire inosharadira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute non rangeso tongo.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anovukira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati memambure anofikira nhunga, mukorere.

0: kusenzisa kufukiza mutulika.
1: Haiwa, haiwa Antonio, mambure anovikira nunga asenzi zvona, kana kuedza huwe, kana kufukiza mutulika, ne kuapisa azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara mambure anovikira nunga, anganosenziswa kufikira nunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mosharanira ndemerere yedu huru indaramo bute inomirira ngezvo.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ninga

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zaka.
1: Ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa Antonio, kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharanira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute nonderera ngezveutongo.

hama dzinodika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kunezvemudiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti udzivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitero wako, ukande pabvute zuva rese, ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pawo usiku wese usito kumbowana ntunga. Suka mushikitero wako ngosipo nomvura, woomesa ngobvute nguva yese, woomesa ngobvute woutunga mbowo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa, usashandisa mushikitero pakuveja hove ndokukwakwatidza kuna marimwa, ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo, ida umwe wako kudai ngomudira waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.

0: Mamuka Antonio, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro andito kushandisa mushikitero.
0: Hii, auto kushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku andito kuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chetinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria, mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese.

0: zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
1: Matemba kanaka maningi, tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
0: Idzinziro dzakanaka mbiya. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbiya.
1: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatida izvi. Tange ngatisuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisasve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva, tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbiya, muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
1: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nuru.

0: Mateus, moshkitero wangu auchaiti kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa ere moshkitero kuita musiwo kana kuti window, kuitira kuti nthunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti. Moshkitero auiti kutamba ndiwo, auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Moshkitero unoshandiswa kudzivirira nthunga.
2: Vata usiku wese pasi pomoshkitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.